Seksi od Kurta Cobaina i taj refren u glavi mi zvoni kao mobitel Ericsson ili Sony. Kuha čaje u mojim rukama opasnija nego Clyde i Bonnie, jer sam motherfucker ko Božica Hera. Dodaj mi tortu iz frižidera, na torti je nacrtan crveni poni, na torti

0: dana 14. kolovoza, stojimo ja i Rađa na stanici, Rađa kaže:
1: stari, brzo će nova godina.
0: Repanje na mikrofon, šta dobiješ ugrađenu, monitor kada

Da nije tužno, bilo bi strašno. Da nije strašno, bilo bi smešno. Da vreme nije kužno i kaljužno pisat, bilo bi mi teško, bilo bi mi teško. Da nije tužno, bilo bi strašno. Da nije strašno, bilo bi smešno. Da vreme nije kužno i kaljužno plesat, bilo bi mi teško.

Anđele moj, kraj mene stoj, širi krila, čuvaj nas od debila. Anđele moj, kraj mene stoj, širi krila, čuvaj nas od debila. Anđele moj, kraj mene stoj, a širi krila, čuvaj nas od debila. Anđele moj,

se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Otvori se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Telefon zvoni, poštar pljačka zgradu, mušica probija zaštitnu ogradu, avion iznad grada gore.